vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.

sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.